0: Bună seara, Nocibe! Ia, mărgan bună seara, ați că geam naviatu, ana roze lavci, mizazehe, ani ce Nocibe, mă căsiești ca ni ias, Madagascara, zem caracara, ti feti că ti.
1: 103 FM.
2: E fără să-i gândi că tu o coaiți.